mi bitna. Ako me ne shvataš, nije ni bitna. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,

Pozdrav svima, ja sam Đulo iz grupe Van Gogh, vi slušate Rock i Dilu sa Skofijem, budite na dobrim pozitivnim talasima, budite svoji posebni i zapamtite, izgubljeno je samo ono čega se odreknete. Voli vas Đule, voli vas Van Gogh.

E, ma ne, ma dobro, ja ću radi, nemoj ti meni da sufliraš. Ti neki aper kad složim, nećeš ni ustati. Može, 3, 4, 7. Dobro večer svima. Dobrodošli u ovu čudnu noć. Nastavite da slušate emisiju Rock Idila ili bilo kakva idila. Ja sam Šemso 69 iz grupe Brkovi. Živjelim.

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rock i Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!

Ja sam Vlatko Stefanovski, a vi slušate Rock Idilu sa Skofijem.